Adichebi Oyo ni Adaba FM. Adaba FM ko ni se bi eniko kan. 88.9 FM. E so fun joko, o ma se bi elumo, aro nlo laso. E

0: Dieru isepe, teuto, la han no la danu. Babe wenge, le damasri, no get mwana, talake so. Baba nsolo de kwa ka lewe ategbo, fise to jwe ike ya isan. Anu, atari ala to bamba ni falafira.
1: Bi o fara lo niru uruona, ewe ategbo win lana. Ta fise to jwe ni trufe be, ba inyo le numbe lo o babe wenge, le damasri. Chio si tukwa lo do lon ton talafia kipe. Kore anio ma agbaye, ki, mi anio ma jale. Waku, ogoru, wagban, orele. Bari, to fidori a iso di ori ni wan toju lo do wan. Be, gele ni watu ma isan dala dale. Chio si ni siru o ni to huma. Bakana, watu mba ni be. Lori asina je lori sayo wu tada bayan la yo tin sete yo si manta wara wara ise tiye ni olo dede abi wanti da ukuta soja re bera nile yo jusi babe wenge leda masiri babambe ni lui je bode eso kale ni lato kujongchan e jiri road ine afsha kokota koko kanto ni transformer ni waju ibe ni babawa telephone 08065745041 tabi 09055609898

agbara ojo ni ya ebe ni poro loko adifa fun iba tin se ojise olodumare iba ni boju lasiko yi e je ko se se fun wa e ku dede asiko yi o.

komade mo kagba mo konile mo kalejo nipinle ondo tetin gbo wayi lori radio adaba ni lu akure 88.9 ekale yi.

Friendship Dr. Oluogundola loko temi be ba fe pe mi number mi re leyin eto 08030527261 number tele fi pe mi nu office adito oludola wa ni ilu ado ni ipinle ekiti te ba ti de ilu ado ele nlo si okela health center be ba ti de health center e ti ri signboard adito oludola ogo ni fun olodun loke o nje ti a seda ba kadara re pe mi kini le tun ma pade lojo mejo lori eto idiba na nko enu oni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajo lontawo ajo bon ta won timule eku kale ogo ni fun olodun loke o